Penerima daru ye pai dipida bala kurah pabu kena kita kan macam kamu peram ropan ngau peram tulung amit ragi nanti. Ragi nanti pasukan kepe logo logo roga kau roreti oro kata lutika. Mau peram apa tadi bulan sila kah mau per rongari peram ngau peram onung. Susuru gata siam ngeringit siam ngau peram rongau sin sakilo gata kepingan rakalo inu bread kasa. Limau ngaringit balu ngau peram rongau sin sakilo gata kepingan rakalo inu bread karuo. Apat keringgit siam ngopor ngausin sakilo. Gata kentalan grade kasa. Limau ngaringgit lima ngopor amapat ngausin sakilo. Gata kentalan grade karuo. Apat ngaringgit onam ngopor amro ngausin sakilo. Amne skarap. Saringgit apat ngopor amsa ngausin sakilo. Kagulian gupi logo-logo gata rorati. Onda pinayang kagu lepaka industri gata sama. LIGS yuginyo. Susuro gata siya mengaringgit siya mengaporam ro ngausin sakilo gata kapingan rakalo ino bread kasa limo ngaringgit balong ngaporam ro ngausin sakilo gata kapingan rakalo ino bread karuo apat ngaringgit siya mengapor ngausin sakilo gata kentalan bread kasa limo ngaringgit limo ngaporam apat ngausin sakilo gata kentalan bread karuo apat ngaringgit unang ngaporam ro ngausin sakilo amneyo gata sekarap saringgit apat ngaporam sa ngausin sakilo. Jadi gini guru gata ro right oro kata lo kamu peram apa tadi bulan sila kamu. Kondori main tari silian duki kolondo onong mangkara kara.